Yo, tol ngareng baik kali kan ambar kado al ngaran ulun buyungur. Ngaman ni kada yulung radio on 88.9 FM.